Darsang e jirangi junuguni fia dikrim sanazats. Dikrim pulkan in pin tsiring lamo tang dolkar lamo yang dikrim ek otik tsat kan lobzang nam gyal. Nga ju akashwani line juin jik tangin tsane chuto drugat tang skarma sum chu charuk. Kasata Saifuddin tang tundub dorje salkane lurik sanazat.